هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Saata o xoş lisaz bibêjim gotarên jew gotarên delal belê saatê me diherikin maşallah û vî awayî stranê me jî li du heftên stranê ku hûn dixwazin moran jî dixine rêzê dorê de bi vî awayî îja hêdî hêdî bi lez û bez ya jî çawa bi werhasil geb çargaviyê geş wiha bi bîna fireh newsa lê ne hêdî yanî em ê bi vî awayî bimeşînin saetên xwe deqeyên xwe deja me got ji bo whatsapp û instagram û facebookê kerem dar bin ez ji war bêjim 0-505-784-478 ev xeta me ya whatsappê li ber destê wê hazir û amade kerem bikin vî awayî silavên xwe û wekî din jî daxwazên xwe wekî din jî em bêjin çawa te ber destê wê eger ku we xwest vana hûnê ji me re bibêjim binivsînin tevî deng û rengê xwe jî di navê da yanî ew qas bi vî awayî em hazir û amade ne ji bo vê yekê her wekî din dîsa whatsappa me me got û ji xeynî wê facebooka me TRT Radio Kurdî di facebookê de binivsîn hesabê me hûnê kar bin taqîb bikin lê li aliyê din instagram ji bo instagramê jî TRT Kurdî Radio binivsînin dîsa dihûr de hem mesajê xwe hem jî deng û rengê xwe hûn karin heyra tevekî ji me re binivsînin û bibêjin saeta we xweş û silavekê em bixwînin niha bi hev re Eyra slave slave ser sera ya ser çavaya goti el ser reya bajare khoya tatwane me bave min jbo min keçek ditiye u dkhwaza az bizawjum hay maşallah hayra ser khere be hiç dkhwazi vallahi abya khabareke pirozbahi ya yani idi ard u asman ambition yani jbo ta gara rang be goti az dkhwazim nerina ve u guhdaram bizalmim gelo hund fikrin ku dve az bizawjum hayra binera gotiye bkhir be rojawe و با آواهی که دنجیز ببیشم در شوا بوری قط رانکت از نزانم جبر هیجانه بو آنج بو چو بو تهنک چشتاش خواه پرسیه لبله کایجا وره امجی پرسن خوشتا پرسن جبو زواجه اگر که تبینا یعنی همه تفکری بجی یعنی مثلا تا نگوت یا راست راست نا از نا زوجم فلان بیوان تا تشکیوسا نگوت به ایده اف وقت هاتیه ایجا کن و درش و بطایبت هم بیشن گاوا ده و باو مال و مالبات تا خوشک و برا و فلان بیوان تا جواناش پرسی کو هما تفکا جی گوتا اره ایدی دیسا بریار قرار هری داویاته لبل گاوا کوانا مناسب دیت به انشالله به یعنی پر جارا اوه باش به پر جارا گلک جارا بلکه صدی نو تو نه بلکه صدی صد ده ای مایی ایدی لته و ای مایی جی ام بیشن لبوکو زاوات مین حیرا وونه هف ببینن وونه خبردن وونه باخفن و پشره ایدی لسرود مینه یعنی هر کس د چه مال اخوه ایدی بوکو زاواجی د مینه ل مال اخوش بر وی که ام بیجن حیرا حقا مسترنه که گووند جوتره لخن د باور کی ایدی اف وقت اف وقت وقت گووند ای وقت دیلانا ای وقت کیف و سیران جبو چی جبو وان زواجن کو ایدی این نو اوی چه ببن کام هرن نظام بلاش کدره به لبلیم سترانه که خوشم جبو لخن

bi em bi havre, em bi havre parvet kin û em vena li serê weke ku em kulû derdê xweş havre bêjin carna. Dibêje ku ew kesê ku hez dikin û heskiriye wan hen lê paşê pir em bêjin qîmetê nadin wan. Binêre, tiştek gelek mühîm e. Yanî gava ku tu însanekî hez bikî, ew heskirina xwe divê tu bêjî û tu vê tu bi her tiştê xwe jî nîşan bidî ku tu hez dikî yanî. Ew ne însanek e, ne însanek îdî ji rêzeye, ji dorê ye, yanî di vir de wê here berdewam bike. Na, newsa ye. Ew tiştekî taybet e, xusûsî ye, xas e ji bo te. Çünkü insanı kumarıp hız dikin, yani ve çıkas bin. Bir milyara insan hene, hem şen hava hız dikin yani. Davya davya, beşi mal u mal batu, hız kirin u filan bevan, evina gelleki sinor dara. Binir, devina got meşe okua haber da. Bekam şevkim, kapsız verim, mesaj ete vakitin teşi got ya brasi, şu gelleki ev mühim u gringe. U da beşe ku, min idi tobe kiriye. Binir, keke asan, beşe ku, Slavê xwe ez ji we re dişînim wekî din jî dibêje ku ez Selîm dibêje ku wihayê ji xwe hebin û gelekî spas û silav wey saeta te xweş destê te sax her wiha em ê berê xwe bidin jan mesaj peyamên dinê Belê belê bila heskirineke rast û dirust heskirineke xweş heskirineke wiha ji dil bila bibe para me hemiyan و یا هری خوشی او، ام بیشتر خوازی بلا جی انسانه که هوا لو هوگری مرفا بعد خوازی بلا او انسان ده حیات و جیانه مدس جیس پیشی یه یکم بگره حس کردن که هر جار وها خوشو تامو و دلار. گویی روش باش ترت کردی نامم شعبان از شعبان گویی جزا خو گهداری آباد کم جزا خو یکا دلار سلا رئیس اسلام گویی رئیس اسلام من جبو خواهد کرد ترت کردی هنر و گویی حتا گوتیه جه سبده حتا دنگه من بگهید که کمینه حسن گوتیه سران که ریزیده جماره لیخه بو تواهیه ترته کردی وی مالات تاوه یا و ساعتا تا خوش شعبان زور زور سلاو جتاره و وکی دنجی دیسا به اینستاگرام هنه که دنجم بردوام کنه و سا گوتیه روش باش باشه سر سر سر چهوار حیرا جبر کتا گو روش باش ودات روشات تا جی خوش چاوه من و تهر بجی بویا وای ام بشن دید یعنی ام نبشن ایلا هر کس برا و ها سلاوه که مکتوبه که و وکی دینجی ام بشن کتابه که جمعه بنفسینه لبله اونکارن تنه بشن روش باش اونکارن بشن مرحبا اونکارن بشن سلاو تفک جمعه هنه و مقبول حیرا و بویا وای ام واناش ببشن دیجا می بری خوب دن پیچه که دینج واسا پی پشتی دوان شخ کچلو

0: Suye Kumanbar, Saqi Adliye hatin kirin, Masaqi, Lisarç Tevgerin Finansi Yen Revebirin Fone, Lekolin kir, u Havla Razandın, o kişandına 2 milyar u nif lireyi da seknandın. Desatlanin sergelek hesabın koligori rapori, duvanda neyse 75 milyon liraya gel. Hatyar kirin ku Jigumanbarin girti Muhammed Yarız, hafteyin buri 5 vesayetin huayin lüksi, devri 4 kesan kirine, desatlanin servan vesayetan şi.
1: لپرسینا سردوزگیری کوماری استنبول کو دربار سوجی لدجی قانون پیاسه سرمایه ده دابو دسپیکرین هر دی چه بر فره ده به. ده لپرسینا ده حتانها 26 کس هاتن گرتن، کارو بارن عدلیین 21 کسانجی دوام دکن. ماسا کجی لسر تفگرین پره ین ریوه برین فونه لکولین کر و هولا رازاندون و کشاندون 2 میلیار و نیو لیرهی سکناندن. راپور جی شاندن سردوزگیریه. د چارچوویا له پرستینه ده دست هات دانی سر گل لک حسابین کو دوان ده نیزی 75 میلیون لیره هيا ما ساکا کو گری دای وزارت تا خزینه او دارایی ده چارچوویا له پرستینه ده لیکولین دا د سپیکرین خودیم پاران این دما فونن و برهنان نه د سیستم ات فاسده بونجی هاتن لیکولین کرین دو راپورن حرکتن فینانسی این دربار 117 ریوبرانده هاتن شاندن سردوزگریه ماساکه مال و ملکین تفگرین پره یین کسین دبن لیکولین دجی شوپاندن. به تایبتی شاندنا در ولیت آفونان کارو بارین نقلی یین مقدار آوان زیده بو و تفگر پره یین وان دراسایی بون هاتن کنترول کرن. دبیستو یکی ایلونه ده هولا پره رازاندن و کشاندنا دورا 2 میلیار و نیولیرهی ده هات سکناندن. سردوزگری و ماساک به هفره خبتین و 387 میلیون و 461 هزار لیرهی ده حساب فونان ده سکناندن. دست هات دانین سر 105 میلیون لیره سرو که ریوبریا پسولا پورت و محمد یارز و 257 میلیون لیره کو دخوستن بر ریا بانک یکی جتر را پورت و ترانسفر بکن. مقدارا کو ده هر سه کارو باران ده دست هات دانین سر جی 705 میلیون لیره. هات دیار کنون که محمد یارز ده 7 و 8 ایلون ده 5 وسایت خوین لکس به 26 هزار و 208 لیره برده لا فروتنا وسایت دوری 4 کسان کرنه. دست هات دانین سر وان هر 4 وسایت این که بها یوان 205 میلیون لیره یه. جبو دیتنا وسایت که لکس جی خبات دوام دکن.
0: وزیر پرورده یوسف تکین گفت که علی شاله ترگوت یا نافچه مانی سایل نزد دبستانی بود که دو هندوری دبستانی دانه بود. وزیر تکین دستین شان کرد که زورداری کسیل ریشکار نبود که ریشکار نو قید داخل و دبستانی چه کریه و به تن چند روزان چه مکتبه. یوسف تکین تدبیر نولی یه انجام بود دبستانان آنیس من او مال باشی شار کردن و گفت بزانه بین او بیشوپینن کو زاروکین و لسر پلتفرمین لیستیکو مدیا جوایی بکیرا داخل.
2: Turgutlu'da bir okul saldırısı olmadı.
1: Le Turgutlu'ya le dibistane eriş çeyne bu. Le Merraşe de dibistane de eriş çey bu. Tevdirin berfira hattını girtin le dibistanan eriş çeyne bu. Dive ev eriş bitene le ser evlahiya dibistanan ne yenir khandın.
3: Vezir Perverdi Yusuf Tekin de televizyonu ki da ahıvi. Got kutu kesi zordari le erişkar ne giriye.
1: دی ifade یا اول ده بحثا زورداری حوالان هاتیه کرن لی ایریشکار نو دست بوی دبستانه کریه قید آخوان نو چه کریه ده چه پولا نهان دو یانجی سه روژان نه چه دبستانه نممکنه که زورداری حوالان لی هاتی بکرن کرن
3: وزیر تکین باسا تدبیرن اولهی یلن دبستانه کر
2: امنیت
1: نقطه یا راگهاندنه یا اولکاری و وزارت کار نافخویی هیه. لهندور دبستانه لدردورا دبستانه کامرا هنه. جیه که به کامرا نمایه. لهند دبستانان تورنی که پرگال ناسینا رو هنه. ددکتور دستان بوتون آجیل جی هنه. مگه لک تدویر گرتن.
3: وزیر پرورده یوسف تکین بانگل مالباتان جیکر.
2: لطفاً. çocuklarımızın
1: Jikere maxwa waqti zarokin we listik andalizin li ser platformen listik u medya civaki bi kere da axivin bila haya weje hebe tiştin çawa duşinin bizanibin ger hawce be seri li mamusteyn şewurmand bidin zarokin xo bidin psikiyatrisan ev ne tişteki xarabe
0: تندرستیا دو درانان همیشه بو زاروکان همیشه بو مزنان پر مهمه گرین گه بی تایبتی به دسپیکن مکتبان را خوارن و وخوارن زاروکان و پاقیجیا روشی دوگاره. دشتن بروش لدبستان تیم خوارن د مشاره تندرستیا د ودران اندا گرینگین او د وی پاغجیا د ودران ان باش بکرین Dire pevajoy da berpisyari dikebe ser mili de u baban.
1: Rutina rojane ya zarokam be destpêkirin adibistanê re diguhere. Dê û bav divê pêvajoyê de divê zêdetir hay ji tendurustiya dev û diranan a zarokên xwe hebin. Zarok li dibistanan wextekî zêde derbas dikin, li dibistanê tiştên cuda dixwin û paqijiya dev û diranên xwe dibe ku îhmal bikin. Gelo ji bo tendurustiya diranan divê zarok çi bikin?
4: Me çoğu edirane okurenin, burası ki o zaruk şevake evare edirane okur fırçepken bası. Şevake çar dakika fırçepken, evare çar dakika fırçepken, kosapken edirane olan zubzul kharan nave.
1: Vaka pakıcıya bre kupek adev udiranan, kharin ve kharinin nava rojeji giringin. Levra zaruk le mektebe gellek tişten cuda dokun.
4: Leverem zarukat şinin mektebe, dişin bistane, Lure xwarinê dixwin, şe şîranî dixwin, me nikare wan kontrol bike birastî. Lê xwetê hatin malê jî, delal dê bavê wan biraz serê wan biseknin, xwetê direnê fırça bikin, ça delal paqij kin, paqij nakin. Bira lêbirênin, o şevaqê çar deqe, êvarê çar deqe fırça bikin, bes e ji bo zaruka bira.
1: Divê dê û bav jî li dev û diranên xwe miqatebin û paqijiya wan îhmal nekin.
4: Nexweşiya dev û diranan ji bo het jî pirsgirêkeke mihîm e. Em çima o saat bêjim? Ko diranê meriv intihab bigire, goşt diranê meriv okay, enfeksiyon bigire bir rastî. Ji bo qelbê meriv, ji bo dilê meriv, yani ji bo ku meriv kriz derbas neke zan mühime. Ko enfeksiyon sonuçta diranê te de hebe, goşt diranê te hebe, te uçak diranê meriv ji zirar bine, o veki be bu xuyne re, damarê meriv, çek böbreke, çek gürçüke, gürçük zirar di binin. Veki dine be havayı re, bakteri ko deyem ev sekine, dışarına ve ciğeri meriv, uçak ciğeri meriv zirar di binin.
1: Hewceye dê û bav zarokên xwe hînî paqijî û parastina dev û diranan bikin. Lewra ji bo tendurustiya dev û diranan girtina tevdîrên şexsî mijara herî giring e.
0: Elif Aldemir'e 28 salî akupera sendroma donê heke li Burdurê dişî. Xeyala Elif Aldemir ahirî mezin jî li xwekirina bûkaniyê bû. Ji Elif ra dawetekê temsîlî hat kirin. Di davetê de ji konvoyê bigirin heya pasteya davetê her tişiye bû. Niha em ê kêfxweşiya malbata Aldemîrê bînin ser ekranê.
5: Bûkanê xwe kir, taca xwe, daserê xwe, kete milê bavê xwe, o derket ber mêvanan. Hemû hazirî ji bo Elif Aldemîra 28 salî ab sendroma dawnê bû. Otomobîla bûkêb tunên sor û spî hat bû xemilandin. Suwarê otomobîla bûkêb bû, o ber bi xeyala xwe veçû. Polisin bir motosiklet Yunus Şit konvoya davet ede seri kışandın. Dükütçe o kolanandı denge sirenan bilin bu.
6: Elif 3
1: Efsi çarojun hafta yeke Elif ne radize ne ciddişteki dindike. Gelleki kevkoşe upır bir kelecane.
6: O da çok heyecanlı.
5: Bu organizasyonu da titiş nahat buş bir kirin. Elif pastaya daveti yapıç katibri, dansa avici bavi xorakir. Ve demi hesir çavin bavi Elif'e Muhammed Aldemir hatin.
7: Bana dünyaları bağışlasalar o mutluluğu tarif edemem.
0: Ematin daviye bütene xoh, biminin xoşu eda, ne var başı.

bibêje nîjanê zeriya te çî û çîne min go yekê bez nizirave enê diqe govê kêre porê keje nav qeldîne çelne dirêjî qure jîne dormelî çava wa binexşe exû şirîne fenalê kewkekê gozelê gozer çîne di gohêla dergira ana dovê çaqî yara te bermal bû ev ê dût bijî qaza mosîne یکی بز زراوه انی دقه پوری که جناب قلدینه چنه دریجه قرشینه دورملی چوا واب نقشه خوشیرینه فنانی کوکه که گوزلی گوزل چینه که دیه پیش رفو بوکی قیزی بوکی اله آمریان آسیمان حفتان لچار قرنه دنیا دیگرینه و ای و ای و ای و ای